Moose FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Leisure Tour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. gtour.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Publicitate 079 95 9195.

www.radioeuropa.md. Și am impresia că cineva a pornit căldura. Și iunie ăsta am impresia că jumate de lună a dat cu mahmureala. Și știți când, mai ales când întârzi, după asta te apuci tot la fuga să faci. Așa și iunie, hop, cu 30 de grade plus, navă, totodată, săturați-vă de vară. Și gata, iată, pe așa temperaturi, ia, spuneți-mi voi mie, recunoașteți, vă gândiți la lucru sau vă gândiți la piscină, apă, soare, mare, numai nu la lucru. Apropo, vocea asta din difuzoarele voastre, Ianca, adică sunt eu, și dacă nu ne cunoaștem, haideți să o facem, dar dacă mă întrebați cum, ușor, simplu, cum acolo era memul ăla, o oră, un minut, deschideți repejor Telegramul, căutați Radio Muze FM exact cum auziți voi, deci simplu, Radio Muze FM, și dați de mine dacă o să dați căutare acolo pe aplicația Telegram. Eu acolo deja cu vorba, cu ascultătorii noștri, am întrebat la ce le este gândul și poftim, ia ca na. Avem o ascultătoare matinală, Alina ne scrie: bună dimineața, Anca, mă gândesc acum la un moment la somn și la cafea, acum ajung la lucru, porție dublă, o zi pozitivă la toți ascultătorii Muze FM. Iată așa un mesaj de la Alina. În această dimineață au mai venit câteva, dar revin să mai citesc, trebuie să fac un intro, să vă ridic dispoziția, să știți că voi sunteți pe Muze FM, că alături de voi e Anca. Și apropo, astăzi este ziua de joi în calendar, 25 iunie, și la nivel global astăzi se sărbătorește ziua navigatorului, deci Day of the Seafarer, deci o zi inclusă în calendarul internațional în 2010, în urma unei rezoluții semnate la Manila de Organizația Maritimă Internațională. Deci această sărbătoare îi onorează pe veritabilii, cum se numesc ei, lupi de mare, deci navigatorii comerciali care, iată, zi de zi înfruntă mările, oceanele lumii, navighează pe nave, gestionează rute comerciale, da? Rute comerciale, mai ales când facem niște comenzi online, care să vină din toate colțurile lumii, iată, iată, astăzi este la acești responsabili ziua profesională. Și, de fapt, e o meserie dură, care cere determinare, sănătate de fier și o dragoste mare pentru libertate, descoperire și, clar lucru, pentru apă. Dar, pentru că suntem noi la radio și suntem și în Moldova și nu avem ieșire, avem doar Nistru, nu avem ieșire la mare direct. Bun, Giurgileș nu s-o coade. În orice caz, eu, mie îmi place așa și mai metaforic să încep dimineața. Și dacă să privim lucrurile un pic altfel, iată, m-am gândit că această sărbătoare, de fapt, poate să fie pentru fiecare dintre noi. Cel care ascultă acum Radio Muze FM, cel care nu ascultă și doarme. În orice caz, până la urmă, dincolo de hărțile astea maritime, vapoarele astea mari, fiecare dintre noi este navigatorul propriei sale vieți și voi sunteți capitanii, viața voastră e oceanul vostru, deci toate sarcinile zilnice pe care le aveți voi la lucru, acasă, deci sunt așa niște valuri, bun, nu un lighean, dar niște valuri care încearcă un pic să vă destabilizeze, da, dispoziția, stările voastre, agitația sau, iată, micile ambuteiaje din Chișinău, ei, cum, micile mari uneori, sunt doar niște pirați, da? Închipuiți-vă așa o metaforic, niște pirați care ne fură timpul nostru și bună dispoziție. Și dacă așa să luăm sfatul meu, această zi, pur și simplu să vă țineți strâns de

0: Și navigați, navigați așa înainte spre propriile voastre scopuri și visuri. Și clar lucru, controlul total să fie asupra navii voastre. Este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă deja oficial. Sunt Anca și chiar îmi permit să zic Anca Capitanca. O să stau la cârma dispoziție voastră pe parcursul a 4 ore aici la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și dacă totuși navigăm astăzi pe mări, pe oceane, hai să ne ducem până în Turcia, că o să începem cu niște ritmuri turcești. De fapt, e o piesă care l-a transformat pe acest artist într-un superstar internațional și e deschis așa, nu știu dacă porțile maritime, dar porțile muzicii pop către publicul din întreaga lume. Deci a fost lansat în 97, melodia a cucerit Europa, are și un refren acolo, și niște sunete de și de fapt e cântată integral în limba turcă și tare îmi place. Hai să simțim dispoziția lui Tarkan Simarik.

pentru prima dată scriu mesaj la radio, nu știu dacă se citește. La noi curând destinație Turcia cu fetele și o să azim turcă și turci frumoși o să fie. Dragă Cristina și fetele, prietenele Cristinei, vă doresc o dicnă frumoasă și da, o să vedeți acolo turci frumoși, dar vedeți, nu vă lăsați așa cucerite. Dar să savurați și priveliștea și tot ce poate oferi în Turcia. Bun, și hai eu cu ale mele să vă fac și dispoziție și totodată o introducere spre această zi. Și hai să vedem, ne îndreptăm atenția spre cer, da, noi vedem soarele, da, ce ne spune luna noastră. Deci calendarul lunar zice așa că până la 5 seara o să ne aflăm în a 10-a zi lunară, deci o zi în care energiile din organism încep să țișnească pur și simplu. Știți că am vrut să compar ca astea prichină uneori. Mă, da, de fapt motoul de astăzi este construcția și creativitate, deci în afaceri și bani este una dintre cele

voi stați bine cu negocierile, ele o să meargă excelent, oamenii sunt calmi, deschiși, pe plan financiar, dacă vă întrebați, sunt foarte probabil încasări de bani azi. Ia să-mi ziceți de unde vin încasările, dragilor. Atenție însă, nu rupeți nicio relație de business astăzi. Deci, dar dacă mă întrebați pe plan de sănătate, ce se întâmplă? Este o zi cu vibrații vindecătoare și e un moment ideal pentru niște băi calde, da? De exemplu, la soare, la mare, dar fără să vă supra-solicitați în perioada asta. Și dacă aveți în plan vreo vizită la salon, da? Dacă vă apucă soarea. Astăzi, faza lunii în creștere spune că e momentul perfect pentru tuns. Deci, se va consolida rădăcina părului, acolo o să vă spărească farmecul personal. Și în relații, dacă așa, amoros, dacă am început noi ora cu... hai să vă zic așa că este ziua perfectă pentru împăcare, armonie în relații, dar și pentru evenimente mari precum logodnele sau nunțile. Dar cel mai important sfat al astrelor, a lunii în această zi, să vă concentrați pe familie, să vă amintiți de tradiții, deci invitați-vă rudele în ospiție sau, de ce nu, construiți o nouă casă și invitați-i acolo. Deci, o zi cu energie foarte bună, vă invit mai departe la cârma mea, la cârma Easy Visi și hai să ne luăm zborul alături de Ina, iar eu pe voi vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: Easy Busy Morning. Easy Busy. Публичитате.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponeze.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!

0: 30 лет первые.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

sunt bogată rău de tot la 8:21 de minute. Da, bogăția nu e doar în bani. Și bine zis de sore, așa vorbind muzical. Dar eu vreau să citesc mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată, Mariana ne scrie: bună, capitanul, dispoziție bune. Bună dimineață, dragă Mariana. Navigarea prin ambutiaje tot este o artă atunci când trebuie să găsești locuri mai puțin aglomerate. Haideți că astăzi este joi și e mai un pic până la weekend. Baftă tuturor! Asta e un mesaj de la Mariana pentru voi, dragilor, care ne ascultați pe 88.0, dar și pe online, care ne ascultă pe muzefm.md. Și voi puteți să fiți, bun, nu ca Mariana, că Mariana e unică în felul său, dar și voi puteți lăsa, uite așa, mesaje. În caz că sunteți demotivați, eu o să vă motivez. Iată, chiar provocați-mă și o să mă las provocată în știți, dacă sunt bună de făcut nebunii, sunt bună. Și dacă trebuie de motivat, motivez. Aici și Lilian ne scrie: bună dimineața, doamnă capitan, de o plăcere să avem așa capitan vorbitor. Vă mulțumesc, răbdare în trafic, că știu că Lilian alături de toată familia merge la această oră și găsește, iată, timp să ne scrie

bunei noștri și ca să vă zic cele mai interesante superstiții, nu doar de la noi, da, așa, la nivel de, am vrut să spun Europa, la nivel global, se zice, deci astăzi o superstiție maghiară zice așa, că dacă la sfârșitul lunii iunie apar furnici în casă, da, asta nu că nu faceți curat, da, asta, superstiție, aceasta este un semn de câștig, profit, însă dacă ele se îndreaptă spre prag și ies afară, înseamnă că banii se vor scurge din familie, așa că trebuie să vă achitați urgent datoriile, dacă le aveți. Visul avut în noapte de miercuri spre joi, da, ia amintiți-vă ce ați visat astă noapte, era considerat de strămoși ca fiind prevestitor, profetic, dacă în vis apărea pește, da, azi urma să vină schimbări bune în familie. Dacă însă se visa o apă stătătoare și tulbure, da, nu mare ocean, însemna că urmează anumite probleme, să fiți precauți. Și dacă în dimineața de 24 sau 25 iunie, da, ai stat două zile și ieri și azi, doi porumbei, dacă se așezau alături pe vreun acoperiș sau voi ați văzut pe pervaz la voi, se credea că familia va trăi în pace. Deci, în folclorul polonez, două berze care zburau deasupra casei prevesteau și o extindere rapidă a familiei, da? Vedeți acolo, nu luați chiar cu asalt toată vara asta, așa, încetșor. Ce nu este bine să faceți astăzi? Bătrânii credeau că dacă în această zi veți divulga secretele altora sau veți bârfi pe la spate, asta nu că e ceva super pozitiv, mai răriți-o cu asta. Totuși, zvonurile se vor întoarce împotriva celui care a vorbit și îi vor păta reputația, că așa îmi place. Sfârșitul lunii iunie era considerat momentul în care primul care întindea o mână de ajutor era primit în rândul celor mai buni prieteni, așa că gândiți-vă bine pe cine ajutați din propria voastră inițiativă astăzi. În schimb, să refuzați ajutorul cuiva în această zi este un semn rău. Veți ajunge voi înșivă la lipsuri și nevoie. Dar ce este bine de făcut? Că v-am zis doar ele, doar nu știu ce acolo superstiții, dar astăzi fetele nemăritate obișnuiau să se spele pe față cu roua dimineții de pe tufele de măceș sau de câmp, pentru ca chipul să fie luminos și dragostea să fie găsită. Și dacă roua era abundentă, se credea că pețitul nu este departe, aici colo. În Anglia, de exemplu, fetele semănau semințe în această perioadă și rosteau că cel care va cosi această semănătură, acela o să fie ursitul. Astăzi o dăm cu semănătura. Chiar dacă nu suntem în Anglia, aici și poate vă găsiți așa mai repede ursitul. Se credea că la scurt timp după solstițiu, legătura care se înfiripă între doi oameni în acest moment o să fie puternică și de lungă durată. Dacă să privim folclorul german, ne ducem până în Germania. Vă place asta sau nu vă place? Astăzi navigatorul la cârmă sunt eu. Sfârșitul lunii iunie era considerat perioada în care banii vin în mână cu o ușurință deosebită, dar numai la cel care nu stă degeaba, da? Că nu cad banii în pot, deși din câte văd e din noutăți, da, uneori. De fapt, germanii ziceau așa, eu pot, cei care cunosc germana o să mă corecteze. Im juni fans jun sem bringler schon. Deci era o frază, să-l nevești în iunie înseamnă să ai grânarul gol. Și, de fapt, în credința populară, ziua de joi patronează comerțul, noile începuturi, să începeți o treabă importantă într-o zi de joi, era considerat un lucru îndoit de bun. Chiar norocul specific acestei zile a săptămânii era undă verde la noroc. În cele de urmă se credea că și o dorință pusă în această zi se va îndeplini dacă nu povestiți nimănui despre ea până când ea nu o să devină realitate. Cât timp poate dura până la îndeplinire, superstiția aici păstrează tăcerea, că e superstiție. Iată așa, am dat-o cu superstiția, am dat-o cu luna, o să dăm curând și cu infotraficul, dar până atunci să vină și muzica, așa, pentru o dispoziție. Iben, forever!

și vă salut pe voi care sunteți la volanul mașinii pe 88.0, dar și pe online cei care lucrează de greu și se gândesc la mare, la soare, numai nu la lucru. Da, și hai, eu râd, glumesc, dar situația pe minut ce trece se schimbă în traficul Chișinăului nostru frumușel și drăguț. Nu știu dacă drăguț, dar iată la intrările în oraș, știți cum se spune? Of! Iată, de exemplu, o să începem noi de la Poșta Veche, pentru că avem și ascultători care mi-au scris: Anca, stăm pe calea Orheiului. O să revin la mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar hai să începem de la un capăt de oraș și poate ajungem cu bine la celelalte.

Deci se circulă cu dificultate pe întreaga porțiune asta de drum. Poșta veche bună dimineața, nu știu dacă e bună la voi, dar iată pe florilor dinspre studenților și spre studenților se circulă nevoios. Acolo pe acest segment de drum traficul devine intens pe minut ce trece, chiar s-a schimbat situația într-un minut. Hai să vedem la Ciocana cum se circulă, dar să vă zic așa că pe studenților de la Ciocana, da, și până la Nicolae Dimo, la fel traficul acolo rămâne compact pe direcția de deplasare atât spre Universitatea Tehnică a Moldovei, cât și iată acolo e un

cercul sens giratoriu de la Lake Rousseau, care duce și spre meșterul Manole și, în general, dacă vă vreți să vă duceți la Râșcani, mai bine nu trebuie. Acolo se atestă un flux îngreunat, la fel pe Nicolae Milescu Spătaru, intersecție cu Vadului Vodă. Aglomerația persistă în fiecare dimineață acolo, habar nu am de ce circulația mereu e îngreunată la această intersecție. Coborâm pe Vadul lui Vodă și hai să vedem la cercul de la Tutun CTC, termoelectrica acolo. La fel a crescut numărul de mașini, pe iată, la 8 și 30 nu era așa aglomerat, dar acum și mai aglomerat.

spre Bulevardul Ștefan cel Mare, cât și dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare, spre Ismail, spre Calea Basarabiei, spre Calea Moșilor, acolo aglomerat de-a binelea. Hai să mergem să vedem la

continuă să avanseze. Nu știu dacă încet avansează, dar avansează tare. Așa, la fel se atestă un flux îngreunat și pe Muncești, începând de la strada Grădina Botanică și toată șoseaua Muncești până la gara feroviară. Lumea asta poate chiar să intre pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și ne scrie: Anca, salut, dar ce faci? Da, traficul este îngreunat. La fel, dacă să privim zona gării feroviare, la fel e traficul îngreunat, se formează coloane de mașini, chiar e în formare ambuteiajul și dinspre Albișoara spre centrul de la Constantin Negruții și la fel dinspre Constantin Negruții spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dinspre Ciuflea. Deci toți vor să ajungă pe bulevard și acolo e aglomerație. Toți stau frumușel la semafoare, așteaptă un de verde, dar nu vă grăbiți, da? Nu apăsați pedalele. Dacă entuziasm nu-i nimic, o să vă învățați minte și o să vă treziți un pic mai devreme. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Albișoara, începând chiar cu strada Vasile Alexandrii și până la Ismail. La fel e traficul îngreunat și pe Dacia, la intersecție cu Cuza Vodă, la intersecție cu Bulevardul Traian. Iată, Decebal tot devine aglomerată, această artieră tocmai până la gara feroviară. Da, se mai repară drumurile, se mai schimbă lucrurile, dar voi nu fiți gură cască, mă arătați semnalizatoare. Iată, de exemplu, pe Sarmizegetusa, dacă nu greșesc eu, e un accident rutier. Hai să zic așa, Valea Crucii nu s-a schimbat nimic, începând de la casele de la zonul nostru drag și până la Bulevardul Dacia, începe să crească coloana. Hei, să crească așa salariile cum coloanele.

acest flux îngreunat la intersecție cu Cuza Vodă, acolo la fel e un accident rutier, dacă nu greșesc eu și harta mea magică nu greșește. Mergem, hai să vedem la Malina Mică, nu știu dacă traficul e mic, dar e aglomerat și acolo se atestă flux îngreunat pe Grenoble. La fel e și s-a întâmplat un accident, sper eu că nu e grav, dar vă rog frumos, mașinile dumneavoastră au semnalizatoare și voi sunteți șoferi că buni de ăștia care au primit permis. Bun, trebuie televizuit din când în când regulamentul circulației rutiere, dar asta e. Grenoble, dacă mă uit la Institutul Oncologic, acolo testimițeam

Uhu. Hai că facem o pauză, eu fac update-uri și revin cu celelalte sectoare ale capitalei noastre drăguțe. Până atunci, hai să vă duceți în grădina lui Ion și vă zice cum era vorba aceea.

văzusem o imagine, am și salvat-o în telefon și zic, bă, poate o să prinde, mai am o glumiță în palmares. Și acolo era scris, știți ce, nu prea am dormit și probabil soția spune, te-ai gândit la mine? Și el zice, nu, mi-a intrat o muscă în casă și de m-a buzuit toată noaptea. Mă, da, așa e și hai că mă întorc eu să fiu cică serioasă. Vreau să vă dau alte informații din trafic. Ne întoarcem, hai să vedem zona centru, cum se circulă în acest moment. Dar până ajungem în zona centru, hai să vă zic că pe

Se circulă tare, tare greu. Vouă răbdare. Pe strada Albișoara, începând de la Petru Rareș, s-a format o coloană lungă tocmai până la Vasile Alexandrii. Pe bulevardul Grigore Vieru, la fel, se atestă un flux îngreunat. Pe Petru Rareș, spre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, la fel, se atestă fluxul sporit de mașini. Să vă zic așa, pe Ismail, nu știu cine stă pe Ismail, tare nebunatici mă sunteți, pentru că asta e, semafor, trecere de pietoni, mai ales că e zona aia centrală, piața centrală, toți vor probabil să cumpere cine și mai ieftine sau căpșune mai ieftine. Bun, hai să mă întorc eu, să fiu serioasă, dinspre

strada Ismail și tocmai până la stadionul Dinamo. Puteți să vă uitați în dreapta, în stânga, să vă faceți excursie cu ochii, să vă mai vedeți ce clădiri se mai construiesc sau ce muzee, iată de exemplu pe Cogălnicianu. Dar se atestă un flux îngreunat pe Universității cu Alexei Mateievici, acolo se stă într-o coloană lungă de mașini. Pantelimon Halipa spre strada Ismail, la fel la intersecție cu București, acolo se stă de-a binelea în trafic. Mă uit eu că pe Petricani, atât dinspre șoseaua Balcan la intrare, acolo se atestă un flux îngreunat. Petricani la Cercul Sens Giratoriu spre Mihai Viteazul, la fel traficul este îngreunat în acest minut la 8 și 42.

semafor, nu uitați de semnalizatoarele pe care le aveți. Dacă virați undeva, că aveți acolo două opțiuni de virare, nu uitați, vă rog frumos. La fel se atestă un flux îngreunat pe Vasile Lupu, pentru că e un accident acolo, de la Constituție când o virați, Vasile Lupu. Apoi la Belinski, la fel, traficul este intens, deci toate arterele, Coca, Ștefan Neaga, care este spre Vasile Lupu, toate sunt, deci traficul e pur și simplu, nu e colaps, dar e dificil să mergeți pe aceste segmente de drum. Calea ieșilor dinspre stradă.

La fel se întinde o coloană lungă de mașini, începând cu Visarion de Belinski până la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Parcul Dendrarium, puteți să-l savurați cu ochii. Da, se atestă acolo flux îngreunat, chiar ambuteiaj. Buiucaniu, la fel e aglomerat în acest moment. Parcă am fost în toate zonele. Da, a fost cam greu cu... Mi-au ajuns două intervenții, ca să vă zic situația. Eu vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM să ne lăsați mesajele voastre, comentariile, poate aveți o ocazie specială astăzi sau cuiva ceva de transmis sau poate emoția voastră pe care vreți să o împărțiți cu ceilalți. Noi continuăm cu... o să vină și prognoza meteo pentru voi, o să vină și un bloc publicitar și după

0: Astăzi, 25 iunie, vremea va fi în general frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
11: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
12: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
13: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

Turbați, nu turbați. Vă veți duce toate planurile la bun sfârșit. În plus, astrele spun că finalul zilei vă rezervă cele mai reușite cumpărături și o recompensă perfectă pentru orice mic disconfort. Pentru cei din

aflate în poziții de autoritate, mai ales cele mai în vârstă, evitați certurile pentru că vor fi greu de netezit mai târziu. Mergem la Fecioare, unde joi aduce un flux calm așezat al evenimentelor. Astrele vă recomandă să evitați riscurile, deciziile grăbite, deoarece planurile prea îndrăznețe nu se vor materializa azi și riscați doar să pierdeți timp. Concentrați-vă pe sarcinile de rutină, care vor merge ca pe roate, și atenție la călătorii, fie ele romantice sau de afaceri, pentru că pot apărea mici surprize. Urmează balanțele, care încă de la prima oră ar putea constata că lucrurile iau o turnură a neașteptată astăzi. Din fericire, una pozitivă. Flexibilitatea, ingeniozitatea vor fi armele voastre secrete, mai ales că veți primi informații importante care vă vor face să vă schimbați planurile. În plan financiar, însă, da, lăsați experimentele deoparte și nu riscați nici

partenerul de viață promit descoperiri memorabile. Hai cu săgetătorii care au în față o zi dinamică, plină de evenimente, deși pe plan personal pot apărea mici tensiuni. Nu vă lăsați provocați, ci oferiți-le celor dragi atenția și afecțiunea de care au nevoie. În afaceri fiți extrem de prudenți și agili, pentru că azi granița dintre un câștig mare și o pierdere este destul de mică. Cu nativii cu Capricorn continuăm, pentru care comunicarea este cheia succesului. Azi vă așteaptă o mulțime de întâlniri variate, iar informațiile pe care le veți

Capete. Și o întâlnire neașteptată o să vă aducă o bucurie imensă. Și încheiem horoscopul cu Gemini, pe care romantismul îi ia complet prin surprindere și devine prioritate number one. Totuși nu uitați să vă faceți timp și pentru afaceri, pentru lucru, călătorile însă pot dura mai mult, dar veți atinge toate obiectivele, iar timpul liber petrecut acasă alături de copii sau animalele de companie o să vă aducă liniștea de care aveți nevoie.

0: Muz.FM.
1: News on Radio Muz.FM.
2: Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede măsuri pentru prevenirea și controlul speciilor invazive de plante și animale pe teritoriul Republicii Moldova.

Moldova. Documentul introduce o listă națională a speciilor alogene invazive, adică organisme străine de ecosistemul local care se pot răspândi necontrolat. Odată incluse în listă, acestea vor fi supuse unor restricții stricte, cu excepții doar pentru cercetare științifică autorizată. Este prevăzut și un sistem național de supraveghere pentru depistarea timpurie a acestor specii, precum și controale la frontieră și la importul unor produse care pot favoriza introducerea lor. În caz de identificare, autoritățile vor putea dispune măsuri de eliminare, izolare sau limitare a răspândirii. Proiectul urmează să fie implementat pentru protejarea biodiversității și a ecosistemelor naturale. Guvernul a aprobat un regulament privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, care stabilește modul în care vor fi identificate și reduse sursele de poluare fonică din trafic și industrie. Documentul vizează în special zgomotul generat de traficul rutier, feroviar, aerian și activitățile industriale, cu impact asupra zonelor rezidențiale, instituțiilor de învățământ și unităților medicale. În prima etapă vor fi identificate principalele surse de zgomot, inclusiv drumuri intens circulate, linii feroviare, aeroporturi și zone industriale. Pe baza datelor vor fi elaborate hărți acustice strategice. Acestea vor sta la baza planurilor de acțiune pentru reducerea poluării fonice prin măsuri tehnice, urbanistice și de gestionare a traficului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Credeți-mă că mi-ajung teme încă pe un an înainte, pentru că tot voi mă inspirați, tot voi sunteți catalizatori de teme, multe teme pe care le discutăm de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM. Anca, sunt la dispoziția dumneavoastră, cu dispoziție, da, totul la pachet, full pachet aveți. Și uite că azi m-am gândit eu la niște chestii, că mi-a venit câteva mesaje de atenționare. Bun, astăzi nu voi sunteți inspirația, da? Dar niște bănci care avertizează despre escroci, da? Vă rog frumos, aveți grijă. Sau spuneți-mi și mie de unde aveți așa mulți bani. Vreau și eu. Vreau undeva să stă la rând ca să, dacă tot se fac fraude. Bun, serios, dacă așa abordare serioasă, chiar aveți grijă.

postăm pe Messenger, pe Instagram-uri, dar mai înainte țineți minte cât ne zăpăceam să găsim litera și dacă scăpam litera, iar trebuia să tastăm. Ăștia care știu ce înseamnă telefon cu tastatură. Da, noi, de fapt, ni se făcea capul dobă dacă nu nimeream de fiecare dată. Eu așa tare mai nervam cu o literă. Nu țin minte care, dar mi se pare că la numărul 5 acolo era o literă pe care o scăpam de fiecare dată și trebuia de multe, multe ori să nu fiu așa viteză umană și să mă opresc și să scriu un mesaj. Și uite că despre mesaje și o să vorbim, am și o temă interesantă, pentru că trăim noi într-o lume în care te primim mesaje în fiecare zi, unele le citim, altele le dăm sin, altele uităm imediat ceea ce mi s-a transmis. Dar există, iată, mesaje care rămân cu noi mult timp. Poate e un mesaj care ne-a făcut să râdem când aveam nevoie. Poate câteva cuvinte simple care ne-au emoționat. Poate o frază pe care am recitit-o de mai multe ori. Pentru că uneori un mesaj nu este doar un text așa din câteva litere, dar este o stare, o amintire, un moment care trebuie păstrat. Și sunt oameni care poate nici nu știu cât de mult au însemnat cuvintele

Deci vreau, nu că să scoatem la lumină, la soare, scoatem la prăjit mesajele astea care, într-adevăr, merită păstrate sau, iată acum, în acest moment m-am gândit, de ce și nu o să ziceți și un mulțumesc, că, iată, nu degeaba am zis, că sunt oameni care nici nu știu că au schimbat o anumită stare sau o anumită direcție în viața voastră cu un mesaj primit, da? Și o să mă întrebați, unde am ca să ne împărțim cu aceste amuzante sau emoționante mesaje pe care le-am primit? Să știți că vă aștept, foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și voilà, acolo tema vă așteaptă. Să știți că puteți scrie comentarii sau puteți lăsa mesaje directe, în caz că vreți direct să ajungă mai rapid, nu că n-aș citi comentarii, că citesc și comentarii, dar aveți opțiunea de mesaj direct. Deci toate instrucțiunile importante, pur și simplu să deschideți aplicația Telegram, să scrieți la căutare, la lupa aceea, la secțiune unde sunt, bun, nu contactele voastre, cum mă interesează contactele voastre? Mă interesează să dați de canalul nostru și doar simplu și ușor scrieți Radio Muz FM. Și acolo Anca vă poftește la taclale. Iar noi continuăm cu Morandi, Miscali. Bă, dar ce sună bine, băieții ăștia s-au apucat probabil de treabă să mai scoată niște hituri și îi ascultăm în acest moment la 9 și 14 minute pe Muz. Am o temă. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

O, da, avem motive să stăm de vorbă, pentru că am motive, mă, de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM, pe 88.0 dacă ne asculti în mașina ta sau pe online pe muzfm.net, dacă v-ați apucat de lucru, aveți acolo multe chestii, 300, da, încă vă cheamă la prăjit. Da, să știți că vă chem, de ce și nu să nu vă chem. Și astăzi noi scoatem arhiva de mesaje sau ne aducem aminte, da, revizuim ce avem în căpucean, cele mai puternice emoții de la citirea mesajelor, cam asta o să fie, pentru că unele conversații despar după ce închidem telefonul, dar unele mesaje rămân cu noi mult, mult timp. Deci un simplu, nu știu, poate să fie un SMS, ai grijă de tine, și poate să însemne enorm de mult. Poate e o glumiță trimisă la un moment perfect când nu ai stare de bine. Dar poate câteva cuvinte venite de la omul potrivit, tot la fel poate să devină o amintire, pentru că dincolo de ecrane, dincolo de notificări, mesajele, da, oferă, poartă emoții. Unele ne fac iată să râdem, altele ne opresc câteva secunde și ne ating sufletul. Iată despre aceste mesaje noi astăzi pălăvrăgim. Astăzi voi scoateți arhiva voastră, vă amintiți, iată, acele cuvinte care au rămas cu noi, pentru că tema mea sună așa. Care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ai primit vreodată? În caz că mă întrebați unde, Anca, unde să scriem, să știți că dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi și de tema mea. Anca acolo vă așteaptă și în comentarii și mesaje directe, și acolo deja au dat start. Și eu am descoperit că avem o, am vrut să spun tânăr generație, tineri ascultători. Eu știam că am un fan, nu știu dacă mă ascultă acum familia care de obicei îmi scria în prima oră un salut din trafic, cineva mergea la grădiniță și aveam eu un fan acolo. Credeam că el e cel mai tânăr, dar nu, s-a mai alăturat o drăguță fată, probabil Adelina o cheamă, așa văd eu după nickname-ul pe care îl are, și uite că am împărțit și ea o părere. Iată așa, învățați-vă de la tineret, dragilor. Eu, iată, mă înconjor cu tineretul și mi-mi place. O să fiu mereu veșnic, tânără, frumoasă. Da, eu nu mă uit în buletin, că dacă mă uit în buletin, un pic mă apucă panica. Și hai să începem. Adelina ne scrie cel mai amuzant mesaj, sau mai bine spus un comportament. Și ia uitați-o cum sună. De fapt, auziți. Atenție, telefonul vostru a detectat un nivel periculos de frumusețe. Te rugăm să te ascunzi imediat. Ai, ce frumușel, drăguț. Adelina, îți mulțumim frumos și bine ai venit pe frecvența Muz FM. Nu contează câți ani aveți. Dacă aveți nebunia în sânge, asta e destinația voastră. Asta e frecvența voastră. Așa, și uite că am primit mesaje drăguțe. Am știut eu. Nu că manipulez cu emoțiile voastre, dar am știut că aveți de unde scoate mesajele. Aveți niște arhive acolo la voi, în memorii sau în arhiva de telefon. Că eu dacă deschid, dacă să fiu sinceră, am eu niște mesaje pe care nu le șterg

Chiar astăzi scoatem la suprafață arhiva. Chiar vă provoc să ne spuneți care a fost cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit vreodată. Aici un ascultător sau ascultătoare ne-a scris: cele mai emoționante mesaje vin de la mama de ziua mea. Să descriu, e deprisos, cred. Ah, ce frumos! Eu mă bucur foarte mult când primiți așa mesaje. Da, da, da. Și nu există, știți așa, an de an nu duceți lipsă.

el, ce tare asta. Da, da, e frumos. Mă bucur. Ia uitați-vă, vă vedeți cât de diferiți noi suntem. Cineva e cel mai bun. Nu că voi celălalt sunteți bătrâni, dar cumva mai mari. Am aici ascultători de vârstă școlară. Am aici o ascultătoare care e și mai mică. Am un ascultător care se emoționează de la mesajele care vin de fiecare dată de ziua lui, de la mama. Mă, ce frumos! Eu chiar vă mulțumesc pentru că ne scrieți și dacă și voi, tu, cel care mă asculți, acum, în acest moment, să nu crezi că eu zic la vecinul care stă pe banda cealaltă sau la colegul tău de muncă care stă față în față cu tine. Nu, anume tu, cel care mă asculți, poți să ne spui care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ai primit vreodată și să ne scrii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, dacă deschizi aplicația, scrii acolo la după aceea Radio Muz FM, o să dai de noi și eu chiar aștept mesajul, da, comentariu, sau mai aveți opțiunea mesaj direct. Asta în caz că, nu știu, nu vreți să vă vadă vulnerabil nimeni și doar Anca inspira încredere. Voi puteți, iată, lăsa mesaj direct. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Da, până atunci, ia, vă delectăm cu... Ieri am făcut avanpremieră. Nu știu când s-a lansat sau nu s-a lansat, dar noi ne bucurăm că avem așa un prieten bun peste Prut și ne bucură de fiecare dată cu noutăți muzicale. Și acum, în acest moment, vine Nicole Cherry alături de Juno cu nou. Mă, dar ce vibe văratic are piesa asta. Eu primesc o plăcere. Ieri am ascultat-o de câteva ori, odată cu voi în playlist și apoi câteva ori pe TikTok. Am văzut acolo niște secțiuni pe risuri. Vă poftesc la un vibe de vară.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se întâmplă frumosul. Așa vreau o constatare să zic. Pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo o tem cu temele. Da, de la 9 la 10 în cadrul matinalului lui Zibizi aici pe Muz. De luni până vineri, iată, noi pălăvrăgim oficial, așa, timp de o oră. Eu și voi, cei care ne ascultați pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.md. Of! Tare îmi lucesc ochii să văd mesajele voastre, pentru că astăzi chiar vorbim de mesaje. Bun, vă le scrieți acolo în comentarii și mesaje directe vin. Și chiar vreau să dau citire temei noastre, care astăzi o punem la bătaie, la discuție. Știți voi bine că telefoanele noastre sunt pline de mesaje. Bun, nu iau în considerare, dar poate și pe mes. Hai să fie undă verde și pe mes și pe Instagram și WhatsApp. Vă dau. Nu că v-aș interzice, că nu sunt eu care

scriu așa câte un rând. Pe mine tare, ăștia mă nervează. Nu știu cum de voi. Bun, sunt, iată, mesaje pe care le uităm instant după ce vin. Altele rămân acolo și niciodată nu sunt șterse conversațiile. Avem conversații pe care nu le deschidem niciodată atunci când vedem numai notificare de la cine vine. Eu vă vizualizez, credeți-mă că sunt și eu din soiul ăsta de oameni ca și voi. Dar avem și mesaje pe care nu ne

să le citesc. Și apoi dacă o să mă rămână timp, o să vă zic și eu, o să scot și eu din arhiva mea niște mesaje. Am o temă pentru voi, hai să ajung eu la capăt de drum. Care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit vreodată? Hai să ne împărțim, da? Să nu fim egoiști, să ne împărțim, să ne lăutăm, de ce și nu, cu acele mesaje care rămân în memoria noastră, pe care le ținem minte sau pe care le păstrăm în telefoane, facem print screen. Ah, da, și hai să dau citire, că am și promis că voi sunteți prioritari la mine. Așa, hai să revin, pentru că am dat citire câtorva mesaje și acolo fetele au mai adăugat. Acolo mă întreabă Adelina, probabil, da? Dacă ești Adelina, dă un semn. Indiferent cât de grea este ziua ta, să nu uiți niciodată că ești importantă, iubită și că prezența ta face lumea mai frumoasă.

că, iată, Mihaela ne-a spus că e profesoară, dar eu vreau pentru toți profesorii, dacă mă ascultă, să zic mulțumesc, pentru că sunteți acele persoane care cresc și educă oameni. Și da, noi zicem cei 7 ani de acasă, dar după 7 ani mai urmează o chestie tare, tare importantă acolo, da? Și voi vă ocupați de aceste chestii importante. Vă mulțumesc. Așa, și Adriana, dragă Adriana, ne-a lipsit prin comentarii și vreau să citesc. Vă salut, cele mai emoționante mesaje au fost de la soțul meu, primul după ce am născut băiețelul, apoi al doilea mesaj când am născut fetița. Vai de mine, și o întrebam pe Adriana acolo în comentarii dacă și astăzi mai păstrează mesajele alea, dar cred eu, nu mi-a răspuns cât sunt acum în interviu.

să ne motivăm sau să ne aducem aminte, să ne creăm dispoziție unul la altul sau, de ce și nu, poate voi aveți chiar în acest moment de transmis cuiva un mesaj, dar chiar poate și Anca. Bine, Marco, Seba, Layman, Holly Molly și tot ce ține de Nibiru, că am înțeles că acolo, în România, totul e pe... Bun, nu e pe stres, dar totul e colorat așa roz-o-vior, ca și acest microfon al meu. Și hai să vină dispoziția maximă de vară cu So Late.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 75 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Конструить сау реновать каса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
6: Sau caută ASM Excav.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
1: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555.
11: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
12: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

da, avem multe motive să stăm de vorbă, că avem astăzi o temă. Care este cel mai amuzant sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ați primit vreodată? Pentru că nu știu dacă voi ați observat, dar unele mesaje au o viață mai lungă decât unele conversații cu alți oameni. Da, un mesaj la timpul și locul potrivit.

este doar așa o combinație de cuvinte, că am combinat noi frumos cuvinte și la liceu și la facultate, dar uneori, iată, un mesaj poate să devină o amintire sau o surpriză sau o dovadă că cineva s-a gândit la noi, dar poate a fost cea mai amuzantă greșeală și acum și vă zic de ce, pentru că am primit niște mesaje pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar mesaje directe, dar voi și, nu știu dacă se mai reușește, o să citesc am

mesaje care merită păstrate sau spuse aici la radio, Anca pe Muze FM, și vreau chiar să dau citire cu mare drag. Au venit câteva mesaje. Victor ne scrie: salut, Ana, cel mai amuzant dialog l-am cu iubita la moment. Ea îmi scrie ce faci și după aia eu apelez și e un dialog: ce faci, apel, ce faci, iarăși apel. Bă, interesant. Asta ca să nu dai multe din casă, da? Să nu îi explici în text, mai bine o suni. Da, interesant dialog aveți. Da, uite că îmi place această variantă de dialog. Nu dați cuvinte de prisos, deodată telefonați și întrebați la direct la subiect. Mai vine un mesaj de la Katie. Caterina, probabil e Caterina, nu știu cum e corect. Anca, te salut. Mie cineva odată mi-a încurcat numărul și mi-a trimis te iubesc și un mesaj lung cu declarație de dragoste. Ce bine că nu eram căsătorită și nu eram în relație, dar după 15 minute mi-a scris că a greșit numărul. Nu știu, că probabil ai simțit un fior acolo, poate ai crezut că e vreun admirator secret, dragă. Și hopa, da, 15 minute de endorfină a fost maximă. Probabil te gândeai, dar de la cine poate să vie acest mesaj? Da, sunteți, nu știu, sunteți sau bani norocoasă, dar e frumos când, iată, per minut așa primiți o emoție în plus și vă declară acolo o listuță mare de complimente. Da, e frumos de tot. Și mai trebuie să dau citire încă la un mesaj. Bun, mai eu când citesc așa mesaje, nu știu, orică eu sunt un este de fire, dar vă mulțumesc frumos pentru niște cuvinte atât de plăcute. Ne scrie Veronica: bună, sunteți o prezentatoare tare veselă și vorbiți așa frumos despre lucruri bune și importante. Dacă ați fi fost profesoară, nu aș absenta la ore niciodată. Nu absentez în fiecare dimineață pe Muze FM. Așa, și continuă că va fi un mesaj trist la tema dumneavoastră. Și ce contează dacă e trist, dacă e vesel? Și Veronica ne scrie așa: eu păstrez și acum în telefon un SMS vechi de la bunica mea, primit pe telefon. Ea nu știa că să scrie mesaje, dar s-a chinuit jumătate de oră de ziua mea să-mi trimită: la mulți ani, să fii fericită, bunica se mândrește cu tine. Nu avea nici cratimă, nici virgulă, dar cel mai valoros mesaj pe care l-am primit vreodată. Bunica nu mai este, dar mesajul acesta niciodată nu-l voi șterge. Ah, ce frumos și ce punct minunat al acestei ore în care am avut noi o temă, da, de discuție, și chiar vreau să vă mulțumesc. Și poate cea mai frumoasă parte este că uneori nu ținem minte, iată, ziua exactă când primim mesaj, deși acolo se poate de afla dacă deschidem dialogul și vedem. Nu ținem minte poate toate detaliile, da? Dar însă ele toate se păstrează în memorie, ținem minte cum ne-a făcut cineva să ne simțim în acel moment. Deci un mesaj poate dispărea printre sute de notificări care vin la voi de pe social media, dar emoția pe care lăsat-o poate, iată, rămâne ani întregi și despre care voi ne-ați vorbit și când a venit primul vostru copil și iată de la bunica că se mândrește. Așa că poate merită să trimitem mai des, iată, cuvinte pe care le simțim, să nu le amânăm, da, pe mâine, pe poimâine, cine știe ce va fi mâine. Astăzi faceți-o, pentru că uneori un simplu mesaj trimis la momentul potrivit poate să devină chiar și o amintire frumoasă a cuiva și poate azi nu e doar ca să ne amintim de mesajele astea primite pe care v-am rugat să le mai scoateți din arhivă, dar poate să inspirăm pe cineva să scrie vreunul, da? Iată, de exemplu, eu nu știu dacă mă aude, că nu cred că mă aude persoana asta, în primul rând că nu se află, mi se pare, în Republica Moldova, dar la un moment dat, atunci când eram la facultate și credem că gata, nu izbutesc, nu mai vreau să mă ocup cu profesia dată, am primit un mesaj de la o persoană, bun, pe care eu o consider foarte vocală în domeniul în care profesează, da? Corect așa, dacă să mă exprim. Și mi-a zis că, uite, continuă, că e bine ce faci și

foarte mare atunci când am ales drumul pe care l-am ales. Bun, cu asta nu mă ocup la momentul dat, dar eu o să revin. Așteptați-mă, dragi concurenți. Da, vă mulțumesc pentru această oră. Rămâneți cu mine aici pe Muza FM, pentru că mai urmează 2 ore de matinal și o să vă povestesc eu la început de oră ce facem, cu cine ocupăm.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a aprobat modificări legislative care vizează consolidarea controlului calității în sectorul construcțiilor și creșterea transparenței în procesele de proiectare, verificare și supraveghere tehnică. Noile prevederi introduc verificarea mai strictă a documentației de proiect, expertizarea tehnică a construcțiilor și extinderea categoriilor de specialiști obligați să dețină atestarea profesională. Este prevăzută și evidența electronică a avizelor și rapoartelor de expertiză, măsură menită să reducă riscurile de erori sau manipulare a documentelor. Diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor prezenta rapoarte trimestriale privind activitatea de supraveghere. De asemenea, experiența profesională acumulată în statele Uniunii Europene va putea fi recunoscută la atestare. Autoritățile afirmă că schimbările urmăresc sporirea siguranței construcției și îmbunătățirea controlului în domeniu. Guvernul a aprobat un proiect de modificare a legislației care ar putea permite implementarea sistemului eCall în Republica Moldova. Sistemul este integrat în vehicule și apelează automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier grav. Acesta transmite coordonatele exacte ale locului și stabilește o legătură audio cu dispeceratul de urgență. Autoritățile precizează că măsura creează cadrul legal pentru funcționarea sistemului și pentru adaptarea serviciului 112 la noile tehnologii din domeniul intervențiilor de urgență. Potrivit datelor prezentate, eCall poate reduce timpul de reacție al echipajelor de salvare în unele cazuri cu până la 50%. Proiectul nu introduce obligații suplimentare pentru cetățeni. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Da, voi ați observat că ora asta a început cu Easy on Me de la Adele. Aici vocea vă mai amintește că faceți parte din matinalul nostru care se întâmplă pe Muz FM pe 88.0, dar și ne ascultați și pe online pe muzfm.md, că am văzut că au crescut numărul de IP-uri unice de pe care ne ascultați voi. Am vrut să spun de pe planeta Pământ, din toate colțurile lumii și de prin Europa, și mă uit eu că și de peste ocean. Eu nu știu ce oră e la voi acolo, dar vă spun bună dimineața, poate. Dar poate noapte bună, vă zic. În orice caz, vă mulțumim că alegeți Muz FM, că sunteți alături de noi, că sunteți alături de Anca, fata voastră de la microfonul roz. Și hai să vă zic cu ce ne ocupăm noi această oră, de la 10 la 11 în fiecare zi de joi. Iată, haideți să fim sinceri. De câte ori voi ați auzit în ultima vreme, iată, cuvântul inteligența artificială. Și ați zis, da, bine, dar ce înseamnă asta, iată, nume pentru mine. Și să știți că joia la ora

sau sarcinile. Deci nu trebuie neapărat să fiți pasionați de calculatoare, nu trebuie să înțelegeți toți termenii, că nici eu nu înțeleg. Trebuie doar să aveți chef să descoperiți ceva nou. Eu am cheful ăsta, niciodată sper eu să nu dispară. Nu știu dacă e scopul primordial în fiecare zi, dar când descoperim ceva și creierul funcționează bine, da? Nu doar să stăm pe TikTok-uri. Apropo, limităm timpul pe TikTok, limităm pe risuri, postăm noi, dar nu ne uităm la alții. Asta așa un secret. Pentru că știți voi bine, tehnologia e cu adevărat interesantă atunci când, iată, o aducem mai aproape de oameni, când e folositoare. Și, de fapt, asta se întâmplă fiecare zi. De joi, de la 10 la 11, Anca se ocupă cu asta. Asta e ocupația ei de bază la această oră. Bun, hai că am câte ceva pregătite, mai chestii faine din lumea tehnologiei, a gadgeturilor, a inteligenței artificiale. Dar noi începem, de fapt, continuăm muzical cu băieții de la Acoustic Boys și oameni noi.

importante, sarcină-te dus până la capăt, că mâine e vineri, vă amintesc. Dar totodată vă amintesc că ora asta o dedicăm tehnologiei, gadgeturilor, aplicațiilor, site-urilor noi apărute. Și am dat eu de un inventator ingenios care a reușit să transforme ceva în ceva.

irresistibil. Deci un bărbat a creat o pictură vie, absolut genială arată și parcă e așa, parcă nu-mi vine a crede că există. Și care înfățișează în timp real păsările ce cântă în afara ferestrei sale. Deci sistemul, știți cum funcționează? Foarte simplu. Are un microfon instalat pe balcon, ascultă sunetele naturii 24/24 și o rețea neuronală numită BirdNet identifică specia de pasăre după ciripitul său. Și imediat, inteligența artificială

Bă, ați văzut? Iată așa, învățăm. Dar voi credeți că gata, am descoperit toată lumea. Nu, mai descoperim niște păsăruice care cântă la fereastră. Interesant, dacă o să cirpesc și eu afară, o să... Inteligența artificială. Că au fost oameni care au zis că vocea mea, așa, când eu sunt serioasă, arată a inteligență artificială. Dar nu e, nu e artificială. Așa e, cu tot cu greșelile de exprimare, dar e naturală, e emoțională. Scuzat o să fiu. Și, de fapt, iată acest capodoperă despre care v-am zis. Deci e în continuă schimbare. Deci e un ecran special acolo încorporat, E-Ink se numește, și se pune direct pe perete. Deci e așa un, ca un tablou, da? Și pe acest tablou, iată, apare păsăruica asta. Deci aveți microfon după geam. Deci inventatorul l-a transformat, iată așa, într-un... Știți vorba ce e? Așa, ca din senin, din pod, dar din cer, acest startup a apărut. El a creat și kitul numit Avian Visitors, deci permite oricui să-și asambleze o astfel de pictură vie acasă. Și acum vinde aceste seturi, știți cu cât? Cu $450 bucate. Deci, practic, transforme ciripitul păsărilor de la balcon într-un tablou. Iată așa, ciripește ceva după geam, apare pe tablou păsăruca și știi și cum se numește și cum arată. Frumușel! Iată așa, îmi place!

artificial învață, doar că învață să ne întrerupă în timp ce vorbim. Deci, oameni buni, să uitați tot ce știați voi despre asistenții vocali, ăștia care sunt așa de firmă, regizi, care așteaptă cu minți să terminați fraza pe care vreți să o adresați, că ChatGPT se pregătește să devină mult mai uman, pentru că va fi echipat cu un model vocal revoluționar numit BD1. Deci numele său vine de la design bidirecțional și hai să vă zic că asta ar însemna că inteligența artificială o să poată să asculte și să vorbească în același timp. Da? Vă dați seama, cineva să vă întrerupă. Și așa există lumea care ne întrerupe atunci când comunicăm. Da, încă și ChatGPT. Mă, chatule, da, hai să fii cu minte, să nu ne întrerup. Lasă tu. Lasă tu pasul ăsta important de update-uri. Lasă. Și deși există o limită pentru vorbirea continuă, totuși modelul ăsta reușind deocamdată să numere până la 23 fără nicio pauză, da, 23 de secunde. Deci primii utilizatori au testat acest BD1, s-au declarat de-a dreptul uimiți, deci chatbotul comunică exact ca o persoană reală dacă îi puneți o întrebare prea lungă sau o poveste de asta. Oh, oh, oh. Era odată că niciodată, de n-ar fi, nu s-ar povesti. Și să știți că el nu mai așteaptă să faceți vreo pauză de respiro, așa ca și mine uneori când vorbesc foarte, foarte repede. Asta ca să nu schimbați frecvența, că atunci când o să vă auziți așa o vorbă, că o să întinde eu vreo frază de asta pe 5 minute, nu o să vă vină să vă fie interesant așa pentru urechișile voastre. Nu, eu aș fi, dacă ar exista TikTok de asta radiofonic, eu aș fi virală, probabil cea mai populară, care vorbește cel mai rapid de la noi. Da, iată așa, o să fie interesant că acest chatbot o să comunice exact ca o persoană reală, dacă o să-i puneți întrebare, el nu o să aștepte și o să vină direct în discuția voastră, o să vă... O să dea peste voi vocea asta a chatului GPT pe care ați ales-o. Da, tehnologia vine foarte natural, încât iată granița dintre robot și om începe să dispară. Nu știu, pe mine câteodată mă sperie asta, câteodată mă fascinează, dar vedem la ce se ajunge, vedem. Să sperăm doar că inteligența artificială o să învețe poate și bunele maniere, trebuie să învățăm. Să învățăm și pe asta ChatGPT. Da, uite așa, ca să rămânem în zona emoțiilor și de fapt are și versuri frumoase această melodie. Eu am auzit-o chiar ieri pentru că a și fost lansată peste Prut și iarăși vreau să zic mulțumesc mare prietenilor noștri care iată ne oferă aceste minunate premiere muzicale și chiar în acest moment vine pentru voi Marcus cu Dorul de tine. Nu știu de cine vă este dor, dar hai să fie dedicație pentru ăștia care iubesc acest, nu știu dacă e emoții sau sentiment, deja catalogați-l cum vreți voi. Muzica.

Ce până luni. Da, sunt multe zile, că luni e ora auto. Atunci vă vorbesc despre noutăți din acest domeniu, dar nu las eu asta pentru luni, vă zic acum. Deci, trecem la o tehnologie chineză care a creat o mașină perfectă, mai ales pentru cei care sunt mai introvertiți. Deci, constructorii de automobile din China au adus inteligența

Lenovo a fost învățat recent o abilitate salvatoare, să negocieze singur cu angajații de la parcări în locul vostru. Deci vreau să vă imaginați că am văzut și un video. Bun, video, da, e generat, că doar s-a lansat această abilitate. Deci vreau să vă imaginați așa o scenă. Iată, ați parcat mașina.

acolo, iată, nu este permis staționare. Și bine, în loc să fii sunat sau să primești amendă, această mașinuță procesează singură cererea, iese automat din locul de parcare pe care că l-ai blocat sau este neregulamentar, își caut un nou spațiu liber în zonă și se parchează foarte cumițel. Mă, ar fi o mașină ideală, vă dați seama să, cum să funcționeze. Deci...

comunicați cu oamenii ăștia care vă pun amenzi. Este fără dar și poate că tehnologia super mișto pentru, iată, persoanele timide, introvertite, care se pierd cu firea, chiar și la examene atunci când susțin permisul, da, merg să și ridice permisele sau să susțină examenul ăsta final și toți de la emoții tremură, bă, da, practic, iată, mașina asta o să devină propriul vostru asistent personal pe patru roți în ring și care soluționează acolo toate problemele. Da, China e înainte cu 100 de ani, mi se pare. Și acum să trecem la muzică. Vine în continuare Mary Cranberry cu o piesă nouă, din câte înțeleg, tu pomniși. OZ FM.

primit vreodată, adică ultima dată o floare? Dacă nu ați primit, ia dați-mi ghiont partenerului vostru, persoanei voastre dragi, și zi, mă, vreau o floare. Aici Liviu Teodorescu, Anca zice că trebuie floare. Și de la poveștioarele astea cu flori și dragoste, noi trecem la digitalizare. Și de fapt, știți vorba ce e? Spuneți-mi ce radio ascultați, cine e prezentatorul, și o să vă spun cine sunteți. O dau cu nebunie, deci eu nu sunt neastâmpărată. Mă scuzați, da, sunt o brăznicuță, da, o brăznică așa, în bun sens. Pentru că vreau să faceți mulți bani, foarte mulți bani, da? Să vă jucați un pic, să faceți un respiro atâta timp cât aveți această ocazie, să vă duci să vă faceți o cafeluță, să trageți o... Apropo, da, țineți minte că de ieri 24, gata, interdicție la fumat în unele locuri. Cine acolo o să încalce legea, o să primească amenzi. Da, și acum hai la distracție. Da, șefii voștri nu mă iubesc, că eu vă chem la distracție și nu la lucru. Bun, acum să știți că puteți să încercați să fiți un Elon Musk, chiar pe bune. Pentru că un grup de programatori ingenioși de pe Twitter au creat așa o chestie. Un simulator interactiv a telefonului acestui trilionar, da, în trecut, pentru că a fost câteva zile trilionar și gata. Și zic acum în dolari, clar lucru că nu în lei. Dacă ați fost vreodată, iată, curioși cum ar arăta ecranul de pornire a unui mega miliardar, acum aveți ocazia să aflați. Și știți voi că eu rup de la inimă și vreau chiar să încercați să vă jucați și vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, dacă scrieți, dacă deschideți în primul rând aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți voi în difuzorul vostru acum în acest moment sau în căștile voastre, o să vă jucați, pentru că chiar pe bune puteți să încercați acest simulator, pentru că odată ce intrați în el, aveți acces liber la aplicațiile personale a lui Elon Musk și puteți alege exact pe ce anume să cheltuiți averea. Vreți să cumpărați acolo, nu știu, o flotă SpaceX sau să finanțați vreun proiect nebun, că el cu asta se ocupă, sau pur și simplu să vă jucați cu miliardele lui pe ecran, iată, totul este posibil. Și am rupt de la inimă, am și plasat, uite, acest simulator pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, că dacă tot vorbim de tehnologie, IT, aplicații, gadgeturi, uite că am găsit această chestie. Mai e mișto, eu deja m-am jucat cât cânta Liviu Teodorescu o floare, Anca stătea și cheltuia într-o parte și în alta banii lui Elon Musk. Deci simulatorul este

aspecte ca să ne amuzăm, că, bun, nu sunt eu la circ și nu vă amuz, că nu e scopul ăsta, dar un pic să aveți poftă de bani, da, poftă de cafele și de respiro, o să intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și să simțiți, iată, puterea asta financiară la un click distanță. Și noi trecem la atmosfera care mie îmi place tare, pe care o oferă următoarea artistă noastră de aici, din Republica Moldova, dar care are o piesă foarte mișto și are și un refren cunoscut. O să vă ducă cu gândul la o piesă din anii 80. Misha Miller, Hey Na Na Na, urmează pe Muz.

această oră despre tehnologie, IT, gadgeturi, inteligență artificială. Și nu o să vină să credeți de ce am făcut eu cât am Mișa Miller pe frecvență. M-am jucat cu banii altora. Da, mă, îmi place să tastez acest simulator. Apropo, cei care s-au conectat abia acum la frecvența Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media, să știți că pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dacă dați la căutare pe aplicația Telegram, o să dați de noi, eu am plasat un simulator care vă permite să fiți Elon Musk, să cheltuiți banii lui Elon Musk, deci în acest simulator e gratuit, nu trebuie să vă registrați nicăieri, Anca așa rupe de la inimă toate prostioarele pe care le vede, dar prostioarele bune, în sensul bun, da? Iată așa, poate cheltuiți mai bine banii virtuali al lui Elon Musk decât să cheltuiți banii voștri din aplicațiile astea bancare. Eu așa acolo, am văzut meniu, are acolo o aplicație cu mâncărică și zic, dă să adaug în coș, încă în coș, să cheltui. Apropo și voi încercați și voi toată treaba asta, să vă amuzați un pic, da, să vă prefaceți că sunteți foști trilionari. Gata, Elon Musk nu mai e trilionar din câte cunosc, a rămas doar miliardar. Dar, iată,

Măi, câteodată mă apucă râsul așa până, lacrimi, până la lacrimi, dar voi vedeți acolo, lucrați din greu, vă rog frumos. Da, câteodată amuzați-vă, iată, eu vă dau această ocazie. Și hai să vină să pună punctul acestei ore. Apropo, vreau să vă mulțumesc, așa, prietenos. Sper că am reușit să facem tehnologia puțin mai ușor de înțeles, puțin mai aproape de viață cu zi, de zi cu zi. Și joia viitoare o să vin cu alte idei, năstrușnice, cu alte aplicații, cu alte noutăți, descoperiri, că am descoperit acest site așa la o, adică tot pe Telegram. Așa, am rupt de la inimă și v-am dat vouă să mă distrați. Deci păstrați-vă curiozitatea vie, mă repet, din oră în oră, din zi în zi, că trebuie să fim curioși, că de altfel pentru ce ne mai trezim? Da, lumea se schimbă fiecare zi, iar cei care continuă, iată, să învețe, să descopere, rămân mereu cu un pas înainte. Bun, nu suntem noi chinezi, ăștia cu 50 și 100 de ani, dar totul e bine așa, dacă noi ne punem scopul să fim bravo zi de zi. Pe final vine Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Radio. Boost FM. Boost FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Comisia Națională de Asigurări în Medicină a anunțat extinderea listei de medicamente și dispozitive medicale compensate pentru mai multe categorii de pacienți din Republica Moldova. Femeile diagnosticate cu endometrioză vor beneficia de compensarea parțială a preparatului Dienogestum, utilizat pentru reducerea durerii și a leziunilor asociate bolii. Pacienții cu hipercolesterolemie primară sau familială vor avea acces la medicamente compensate precum rosuvastatinum și ezetimibum, iar indicațiile pentru metilprednisolonum au fost extinse pentru tratamentul post-transplant. De asemenea, copiii și tinerii până la 25 de ani cu diabet de tip 1 vor primi senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Măsurile sunt finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat un regulament cadru privind integritatea academică în învățământul superior, care introduce reguli unitare pentru utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit documentului, studenții vor trebui să declare dacă au folosit instrumente AI în redactarea lucrărilor de licență, masterat sau doctorat, precum și în alte activități academice. AI va putea fi utilizată doar în condițiile stabilite de fiecare instituție, fără a înlocui integral munca proprie a studentului. Lipsa declarării sau utilizarea neautorizată va fi considerată abatere academică. Sancțiunile pot varia de la refacerea lucrării până la exmatriculare. Universitățile vor fi obligate să își stabilească propriile reguli și mecanisme de etică pentru monitorizarea acestor situații. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy busy.
0: Da, dacă asculti Radio Muz FM, e exact așa cum spune vocea asta la început de oră. E 11 și 9 minute la ceas. Alături de voi sunt tot eu, Anca, fata de la microfonul roz pe frecvența Muz. Și uite că orele precedente am învățat câte ceva despre tehnologie, IT, gadgeturi, aplicații. Dar la ora asta, în fiecare joi, de la 11 la 12, învățăm câte ceva despre noi. Da, o să fie o oră egoistă. O să vorbim despre emoții, poate, care ne vizitează pe noi des, despre gândurile noastre, despre alegerile pe care le facem și reacțiile pe care uneori noi poate nu le înțelegem. De ce ne este poate dor de cineva? Am pregătit eu așa o oră interesantă. Bun, nu sunt eu specialistă în psihologie, dar niște chestii faine de la oamenii deștepți, zic acum, de specialiști, cercetători care fac diferite studii, da? Și eu verific, apoi confirm de câteva ori că am mai multe surse și trebuie să verific. Nu pot să vorbesc ca pâchioară aici la microfonul ăsta roz. Și o să vă dau informațiile cu care, deci, o să mă împart. Eu aflu ceva nou, mă împart cu voi, de ce și nu? Eu sunt dornică la așa ceva și la prostii tot, da, și la chestii faine, utile, la fel. Deci, ora asta nu căutăm poate răspunsuri perfecte, că nici noi nu suntem perfecți, hai să recunoaștem. Suntem imperfecți și prin asta se definește omul. Dar o să încercăm să înțelegem puțin mai bine pe noi, reacțiile noastre, emoțiile de care avem parte zi de zi. Așa că o să vă răpesc o oră din viața voastră, tot vouă vă dedic această oră și haideți să explorăm împreună, iată, fascinantul nostru univers al minții umane, cum reacționăm din punct de vedere psihologic. Dar vreau să zic și disclaimer-ul neapărat, că în caz de că aveți nevoie de ajutorul unui specialist, să apelați la el. Nu lăsați așa baltă toate problemuțele de care aveți parte, apelați, nu vă rușinați, că pentru asta sunt și specialiștii, să vă ajute, să vă îndrume cum e corect, ca voi să vă simțiți bine. Și ca să ne simțim bine, dar eu vreau să vă simțiți bine, vine și o piesă foarte, foarte frumoasă. Țineți minte, era așa un Tom Boxer care cândva a scris Asi Morena. Păi, iată, el are o colaborare frumoasă cu Sonia, care aduce, iată, niște buze moi muzicale care se ascultă în acest moment la Muz FM.

0: публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

facem circ aici, vorbim despre noi, egoiștii de noi, despre starea noastră de bine și despre niște chestii faine, despre bărbați, despre femei, despre toți noi. Și acum, de la circ, trecem la un subiect super interesant. Și am văzut eu și vreau totodată să atenționez fetele că putem să ne mândrim, pentru că știința a demonstrat oficial că femeile au succes mult mai mare decât bărbații într-un aspect crucial al negocierilor. Și hai să vă zic detalii. Asta este confirmat, să nu ziceți că eu averiez, sunt sexistă, ci oamenii ăștia deșteptăției care au făcut cercetări în Statele Unite ale Americii, deci la ei vin de ceva. Și dacă în anii 70 sau 80 se credea că femeile cedează mai ușor și pierd la masa tratativelor, un studiu, iată așa, de ultima oră, realizat de la Universitatea Cornell din Statele Unite, schimbă complet situația. Deci cercetătorii au analizat mii de negocieri, inclusiv prin intermediul inteligenței artificiale, și au ajuns la așa o concluzie. Femeile obțin exact aceleași rezultate economice și aceiași bani ca și bărbații, dar reușesc ceva în plus. Ele construiesc relații interpersonale mult mai puternice și de lungă durată cu partenerii de discuție. Deci femeile au obținut scoruri maxime la 6 criterii esențiale și aici e vorba de abilitatea de a asculta, comunicarea impecabilă, corectitudinea, inspirarea încrederii, atenția la interesele celelalte părți și capacitatea ca să creeze noi oportunități din mers, așa, din mers. Chiar și în testele anonime pe un chat, care la fel i-a ajutat, unde genul nu era cunoscut, totuși partenerii au raportat o satisfacție mare atunci când au negociat fără să știe cu o femeie. Deci secretul care e că femeile acceptă propunerile partenerului într-un mod inteligent, generează emoții pozitive, dar fără să facă concesii în detrimentul propriului buzunar, da? Atunci când sunt la tratative. Și un partener fericit înseamnă și o afacere mai sigură și mai de lungă durată. Și iată încă o dovadă că empatia, inteligența, da? Da? Hai să enumerăm. Empatia, da? Așa, aici mă refer și la băieți și la fete. Inteligența emoțională, farmecul, pot să aducă exact aceleași milioane și pot să fii tu și măcar și animal. Dar iată că femeile câștigă de data asta, runda asta. Și pentru ca să rămânem în această zonă a sensibilității, a profunzimii, mă, chiar se, așa, ca o mânușă se potrivește la acest experiment, acest studiu de la Statele Unite ale Americii, care s-a întâmplat acolo, oamenii ăștia deșteptății au făcut. Trecem la noastră, Irina Rimes, care iată constată așa un fapt că există. Dar ce există? Ia să ascultați atent la refren.

citire emoțională. Mie îmi place să citesc diferite articole psihologice. Bun, nu sunt eu o specialistă, dar neapărat trebuie să zic și disclaimerul că în caz de necesitate, da, dacă aveți nevoie de un specialist, să apelați, nu lăsați voi baltă problemuțele pe care le întâmpinați în calea voastră, apelați la ei, pentru asta sunt specialiștii, să vă îndrume, să vă zică ce să faceți, cum să faceți și pe unde să o apucați, așa că aveți grijă de voi, da, asta e primordial. Dacă o să aveți grijă de voi, o să bucurați și lumea din jurul vostru. Și acum, hai să vă zic că, bun, dacă vorbim global în epoca rețelelor de socializare,

știri de astea mai dramatice, mai alarmante, negative și mulți dintre noi ajung să se întrebe, mai avem oare dreptul să fim fericiți când e atâta neplăcere în jur, durere în jur? Și

aici, acolo. Aș oferi un răspuns, deci pentru cineva care a pus întrebarea acolo, că lumea de fapt nu ne cere să fim triști, ea pur și simplu există, deci toată treaba asta, durerea și istoria. Și de fapt noi suntem cei care alegem să o privim din alt unghi. Deci istoria arată că planeta a fost mereu așa un loc complex, a fost plin de provocări și în același timp uimitor de frumoasă, că pe lângă toate relele se mai întâmplă și chestii bune. Și frumusețea stă în lucruri simple. Dacă vedeți un cer înstelat,

ce colț de lume sunteți. Iată, această expertă de fapt spune că creierul nostru are nevoie ca de aer de un echilibru între provocări și momente de plăcere, odihnă și hobby-uri. În caz că nu le aveți, hai să le aveți, hai să încercăm, da? Să ne bucurăm de viață, de fapt nu este un lux, dar e, sau o dovadă de egoism, că am zis eu că ora asta e de egoism, ne gândim doar la noi, dar de fapt e o necesitate pentru ca să ne păstrăm sănătatea noastră psihologică. Mai mult

Am vrut să spun băieței, dar nu chiar sunt băieței, sunt băietani care fac muzică, s-au adunat, iată, într-un studio, am înțeles eu, cu ajutorul AI, da, totuși sună piesa asta bine, sună bine și pe reels-uri. Hai să dansăm sub, nu știu, șade.

0: o să luați niște popcorn, niște chipsuri. Mă, eu am citit că, bun, eu deviez un pic de la subiectele noastre, de la psihologie. Da, am înțeles că e probabilitate mare să vedem pe Leo Messi și Ronaldo pe același terien. Da, vedem. Este probabilitatea acolo câteva procente. Ei, o să fie legendar. Probabil toată planeta o să privească acest meci. Dar de la meci trecem la psihologie. Pentru că am văzut eu o publicație de la Real Simple care a dus în prim plan un fenomen pe care majoritatea dintre noi îl trăim fără să ne dăm seama. Deci s-ar putea să vă dea serios de gândit, mai ales dacă vă întoarceți vreodată acasă de la vreun party, de la petrecere, vreo cină, complet epuizați, deși totul a mers perfect, dar e vorba de sindromul sinelui ideal sau mascarea socială. Deci atunci când dați din cap în semn de acord, dar în interior nu sunteți deloc de acord. Când mimați gesturi celuilalt sau repetați unele conversații în oglindă. Deci toate aceste semne că purtați o mască invizibilă pentru ca să obțineți aprobarea celor din jur, validare. Iată așa. Nu zic ca eu asta, dar publicația Real Simple. E și aici nu se zice despre politețea asta clasică, cea care ne face să vorbim în șoapte, de exemplu, la bibliotecă, da, și care vine natural de la sine. Da, mascarea, validarea asta, căutarea de validare este un efort conștient sau subconștient mare de ca să ne ascundem noi adevăratele reacții de frică, ca să nu fim noi judecați. Și cei mai expuși sunt persoanele neurodiverse, dar adevărul este că tu să o facem, mai ales în momentele cheie, deci la vreun job nou ne prefacem că suntem noi ideali și suntem atât de bravi și peste jumătate de an. Ioc! În fața șefilor sau la primele întâlniri romantice și asta tot intră în categoria dată, unde iată ne transformăm în parteneri ideali. Și prețul, știți care e prețul la toată treaba asta? Se zice în publicație, un nivel colosal de epuizare, anxietate crescută pentru că sistemul nervos e mereu în alertă și singurătate, să ajunge la o singurătate profundă, fiindcă oamenii ajung să iubească masca ta în timp ce adevăratul tău sine rămâne așa izolat. Mi-a plăcut acest articol, este foarte lunguț și de fapt specialiștii din această publicație, Real Simple, psihologii recomandă să scăpăm de asta. Prin microdoze de onestitate, să alegeți un prieten drag, să-i spuneți ce simțiți cu adevărat. În general, nu putem în viața asta să avem mulți prieteni. Bun, asta consider eu, poate voi considerați altceva, dar în orice caz, puneți-vă limite în lucruri mici, căutați acele zone sigure în care puteți voi fi voi înșivă, fără niciun filtru, și nu zic acum de filtre pe Instagram, dar filtru de ăsta, lăuntric, și pentru ca a fi acceptat de societate, da, e un compromis cumva, dar niciun compromis nu ar trebui să ne coste sănătatea noastră mentală, da? Asta este prioritar, că despre asta vorbim această oră, de la 11 la 12 pe fiecare zi de joi, iată în cadrul matinalului Easy Busy. Anca, nu că vă face cunoștință cu psihologia, dacă vreți, faceți cunoștință. Sunt podcasturi destule cu specialiști, destul și noi avem specialiști în caz de necesitate să ajungem la ei ca să ne ajute să ne îndrume în careva situații mai delicate din viața noastră. Gata, am zis disclaimer-ul, mi-a făcut datorie, dar nu o fac din datorie, o fac din cea mai mare plăcere, pentru că eu descoper niște chestii și mă împart cu voi aici pe frecvența Muze FM. Dar noi trecem la ceva pozitiv, cu o superbă melodie, continuăm, vine Rareș, tânăr, neliniștit, talentat, care scoate o piesă una după alta, a avut și un album. În acest an sau la sfârșit de an 2025, nu țin minte, dar în orice caz e tare pozitiv acest tip și chiar în acest moment vine pe mus, Rareș, apus de soare.
1: Radio Muze FM.

0: Banca.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 75 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Публичитата.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковений, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
7: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
7: Sau caută ASM Excav.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

citim poezie, iată, în momente de tristețe. Iată, când trecem printr-o despărțire sau divorț sau pierdem pe cineva drag, cuvintele simple parcă nu sunt puternici. Știți vorba ce? O să fie tot bine. Ce de tare mă enervează fraza asta, mă exasperează la greu. Și să spui doar că mă doare sau mi-e dor de acea persoană, par așa vorbe prea mici pentru emoțiile pe care noi le simțim în interior. Și atunci când, iată, suferim, în capul nostru se bate dragostea cu suferința, dorul cu furia, regretul cu libertatea. Și medicii zic că această durere sufletească se simte la fel ca o durere fizică reală. Deci ne strică somnul, ne taie pofta de mâncare, ne lasă fără de energie, pentru că creierul nostru încearcă din răsputeri să înțeleagă unde a dispărut omul sau unde e viitorul acela pe care îl credeam că o să fie sigur. Și exact aici ne salvează poezia. Anca vă dă soluție. Deci poezia nu cere explicații logice, nu ne întreabă de ce s-a întâmplat asta. Poezia ne dă voie să ne punem oful în metafore, în imagini, și în loc să explicați cuiva cât de singuri sunteți, e mai simplu și mai adevărat să spuneți: iată, pun din greșeală două căni pe masă din... De fapt, versurile, vreo poezie pe care voi o simțiți în acel moment, versurile devin ca un adăpost, ca o cutiuță așa sigură în care ne punem noi suferința asta pe pauză și nu ne lăsăm dovoriți de ea. Deci poezie și arta nu șterg durerea cu buretele, dar totuși ne ajută să îmblânzim această durere, să o purtăm mai ușor pe umerii noștri. Și pentru că muzica și arta sunt cele mai bune leacuri pentru inima rănită, nu știu dacă, dar nu e despre inima rănită această melodie, dar pentru mine e una cu totul specială. Am un vibe de ăsta care mă duce în cosmos și înapoi. Și zic acum de Mona, care vine cu Iordan în continuare. Muz FM.

11 și 56 de minute și gata! Sunt gata să-mi iau rămas bun de la voi. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru că am petrecut această dimineață împreună și un piculeț de amează aici pe Muz FM. Și mamă, ce afară! Ați văzut cât de cald s-a făcut? La mine arată 29 de grade acum în Chișinău. Da, o să fie mai încolo și 30-31, da, pe la 3 o să fie 31. Da, asta așa oficial, dar neoficial cred că cu mult mai mult. Bun, sper să nu ne topim din mers. Eu tot stau și mă gândesc iată cât a cântat piesa Monei. Fac și așa chestii, mă gândesc, nu doar nebunesc și când fredonesc pe aici. Iată la așa o chestie ciudată. Iată noi oamenii, când e frig sau când e greu, noi căutăm mereu pe cineva să ne încălzească. Și acum, pe canicula asta care a dat peste noi, mi-a venit alt gând pe care vreau să-l spun, da, și la care vreau să atrageți atenția. Și, de fapt, vă doresc pentru restul zilei să aveți în jur oameni care să vă răcorească, nu să vă încălzească, să vă înferbinte nervii și tot ce aveți voi, voi rău. Deci, vă doresc așa oameni care să vină cu o energie curată, liniștită. Așa, știți, cum de parcă ați stat la mare, ca o briză să vină așa cu prospecioară. Să vă simțiți așa, mai lejer. Deci, căutați oamenii răcoarea, serios, o să prindă bine răcoreala asta de oameni. Vă las pe mâini super bune, cu muzică numai bună de ascultat și la umbră și la soare. Adică Muz FM, playlist-urile Muz FM. Noi ne auzim mâine dimineață la 8:00, tot aici pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.media. Vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dacă dați la căutare, uite, pe aplicația Telegram, așa, o să dați de noi. Fiți nebunatici, beți multă apă, da, asta zic specialiștii medici, dar și Anca are grijă de voi să vă aduc.

am fost eu Anca, fata de la microfonul roz. Uite așa, simplu și ușor. Dar pe lângă faptul că eu v-am pupat și v-am cuprins, nu doar eu o să fac asta, dar și Carla's Dreams pe final de matinalul Easy Busy de joi, din această joi, 25 iunie.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat un proiect de lege care prevede noi garanții pentru salariații cu responsabilități familiale. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale introduce în Codul Muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, care include persoanele ce îngrijesc sau întrețin membrii ai familiei, inclusiv persoane cu dizabilități. Documentul prevede măsuri suplimentare de protecție la locul de muncă, inclusiv reguli mai stricte privind munca de noapte pentru părinții singuri cu copiii de până la 16 ani, care vor putea fi implicați doar cu acordul scris. De asemenea, concediul paternal ar urma să fie inclus în stadiul de cotizare pentru stabilirea drepturilor sociale. Proiectul urmărește alinierea legislației la standardele Organizației Naționale a Muncii. Ministerul Sănătății anunță că reorganizarea asistenței medicale primare, care va intra în vigoare de la 1 iulie, nu va duce la închiderea centrelor de sănătate, oficiilor medicilor de familie sau punctelor medicale din localități. Potrivit autorităților, modificările vizează organizarea și gestionarea serviciilor medicale cu scopul de a îmbunătăți accesul populației la asistență medicală primară. Noile reguli mențin accesul gratuit la servicii medicului de familie, pediatrului și medicului obstetrician, ginecolog și prevăd extinderea serviciilor medicale la domiciliul pentru persoanele din grupurile vulnerabile. În cadrul reformei, centrele de sănătate care deservesc mai puțin de 6.000 de locuitori și au mai puțin de 3 medici vor fi integrate în instituții medicale mai mari, fără sistarea activității în localități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «М The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «М The Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «М The Village» или звони 0696-99555. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Șoferii sunt atenționați că în perioada 26 iunie ora 22:00 29 iunie ora 5 circulația rutieră va fi restricționată parțial la intersecția străzilor Mitropolit Bănulescu Bodoni și București din Chișinău. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparație, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe itinerare modificate. Totodată, Administrația Națională a Drumurilor anunță restricții temporare de trafic pe drumul Republican R33 Hâncești-Lăpușna M1 în perioada 25-27 iunie din cauza lucrărilor de asfaltare. Pe 27 iunie circulația va fi suspendată complet pe un segment din centrul orașului Hâncești până la ora 20:00. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele afectate. Admiterea în clasa 10 la liceile din

a gimnaziului, actul de identitate sau certificatul de naștere, adeverința medicală, o fotografie tip pașaport și, după caz, diplome de la olimpiade. Anumite categorii de elevi pot fi admiși fără concurs pe baza documentelor confirmative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 75 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3D0
5: sau caută ASM Excav.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0790

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029, intitulat Turism 2029. Documentul tratează turismul ca sector economic strategic și prevede dezvoltarea infrastructurii turistice, digitalizarea promovării și valorificarea patrimoniului cultural, natural și vitivinicol. Implementarea programului va fi realizată printr-un plan de acțiuni cu un buget de 618,2 milioane de lei. Autoritățile estimează crearea de a circa 5.000 de locuri noi de muncă și creșterea contribuției sectorului la economia națională.

în domeniul circulației rutiere. Odată implementate, procedurile pentru șoferi ar urma să fie simplificate, iar unele acorduri bilaterale existente cu state europene vor fi denunțate treptat. Documentul mai clarifică și regimul permiselor auto valabile în Republica Moldova, stabilind modelele recunoscute și menționând că unele documente mai vechi nu mai sunt valabile în trafic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponeze.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель M The Village в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель M The Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram M The Village или звони 0696-99555. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede măsuri pentru prevenirea și controlul speciilor invazive de plante și animale pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul introduce o listă națională a speciilor alogene invazive, adică organisme străine de ecosistemul local care se pot răspândi necontrolat. Odată incluse în listă, acestea vor fi supuse unor restricții stricte, cu excepții doar pentru cercetare științifică autorizată. Este prevăzut și un sistem național de supraveghere pentru depistarea timpurie a acestor specii, precum și controale la frontieră și la importul unor produse care pot favoriza introducerea lor. În caz de identificare, autoritățile vor putea dispune măsuri de eliminare, izolare sau limitare a răspândirii. Proiectul urmează să fie implementat pentru protejarea biodiversității și a ecosistemelor naturale.
3: Guvernul a aprobat un regulament privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, care stabilește modul în care vor fi identificate și reduse sursele de poluare fonică din trafic și industrie. Documentul vizează în special zgomotul generat de traficul rutier, feroviar, aerian și activitățile industriale, cu impact asupra zonelor rezidențiale, instituțiilor de învățământ și unităților medicale. În prima etapă vor fi identificate principalele surse de zgomot, inclusiv drumuri intens circulate, linii feroviare, aeroporturi și zone industriale. Pe baza datelor vor fi elaborate hărți acustice strategice. Acestea vor sta la baza planurilor de acțiune pentru reducerea poluării fonice prin măsuri tehnice, urbanistice și de gestionare a traficului.
4: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20. Благо Трансвера deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a aprobat modificări legislative care vizează consolidarea controlului calității în sectorul construcțiilor și creșterea transparenței în procesele de proiectare, verificare și supraveghere tehnică. Noile prevederi introduc verificarea mai strictă a documentației de proiect, expertizarea tehnică a construcțiilor și extinderea categoriilor de specialiști obligați să dețină atestarea profesională. Este prevăzută și evidența electronică a avizelor și rapoartelor de expertiză, măsură menită să reducă riscurile de erori sau manipulare a documentelor. Diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor prezenta rapoarte trimestriale privind activitatea de supraveghere. De asemenea, experiența profesională acumulată în statele Uniunii Europene va putea fi recunoscută la atestare. Autoritățile afirmă că schimbările urmăresc sporirea siguranței construcției și îmbunătățirea controlului în domeniu. Guvernul a aprobat un proiect de modificare a legislației care ar putea permite implementarea sistemului eCall în Republica Moldova. Sistemul este integrat în vehicule și apelează automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier grav. Acesta transmite coordonatele exacte ale locului și stabilește o legătură audio cu dispeceratul de urgență. Autoritățile precizează că măsura creează cadrul legal pentru funcționarea sistemului și pentru adaptarea serviciului 112 la noile tehnologii din domeniul intervențiilor de urgență. Potrivit datelor prezentate, eCall poate reduce timpul de reacție al echipajelor de salvare, în unele cazuri cu până la 50%. Proiectul nu introduce obligații suplimentare pentru cetățeni. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Comisia Națională de Asigurări în Medicină a anunțat extinderea listei de medicamente și dispozitive medicale compensate pentru mai multe categorii de pacienți din Republica Moldova. Femeile diagnosticate cu endometrioză vor beneficia de compensarea parțială a preparatului Dienogestum, utilizat pentru reducerea durerii și a leziunilor asociate bolii. Pacienții cu hipercolesterolemie primară sau familială vor avea acces la medicamente compensate precum rosuvastatinum și ezetimibum, iar indicațiile pentru metilprednisolonum au fost extinse pentru tratamentul post-transplant. De asemenea, copiii și tinerii până la 25 de ani cu diabet de tip 1 vor primi senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Măsurile sunt finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat un regulament cadru privind integritatea academică în învățământul superior, care introduce reguli unitare pentru utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit documentului, studenții vor trebui să declare dacă au folosit instrumente AI în redactarea lucrărilor de licență, masterat sau doctorat, precum și în alte activități academice. AI va putea fi utilizată doar în condițiile stabilite de fiecare instituție, fără a înlocui integral munca proprie a studentului. Lipsa declarării sau utilizarea neautorizată va fi considerată abatere academică. Sancțiunile pot varia de la refacerea lucrării până la exmatriculare. Universitățile vor fi obligate să își stabilească propriile reguli și mecanisme de etică pentru monitorizarea acestor situații. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Gocce. Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: 20 лет первые.
1: В рисе винсосы купер унимобил. Интропиацион скембаре коннекти мобили цифры кларитате. Бенефициез де экспертизе шуритика. Промоваре де импакт ши солюции де финансаре персонализате. Экономисиште тим ши банку профессионисту ориентат спре результат. Коннекти мобил. Пентру комунитец каре дореаса. Деталии пе connectimobil.mede.
2: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat un proiect de lege care prevede noi garanții pentru salariații cu responsabilități familiale. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale introduce în Codul Muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, care include persoanele ce îngrijesc sau întrețin membrii ai familiei, inclusiv persoane cu dizabilități. Documentul prevede măsuri suplimentare de protecție la locul de muncă, inclusiv reguli mai stricte privind munca de noapte pentru părinții singuri cu copiii de până la 16 ani, care vor putea fi implicați doar cu acordul scris. De asemenea, concediul paternal ar urma să fie inclus în stadiul de cotizare pentru stabilirea drepturilor sociale. Proiectul urmărește alinierea legislației la standardele Organizației Naționale a Muncii. Ministerul Sănătății anunță că reorganizarea asistenței medicale primare, care va intra în vigoare de la 1 iulie, nu va duce la închiderea centrelor de sănătate, oficiilor medicilor de familie sau punctelor medicale din localități. Potrivit autorităților, modificările vizează organizarea și gestionarea serviciilor medicale cu scopul de a îmbunătăți accesul populației la asistență medicală primară. Noile reguli mențin accesul gratuit la servicii medicului de familie, pediatrului și medicului obstetrician, ginecolog și prevăd extinderea serviciilor medicale la domiciliul pentru persoanele din grupurile vulnerabile. În cadrul reformei, centrele de sănătate care deservesc mai puțin de 6.000 de locuitori și au mai puțin de 3 medici vor fi integrate în instituții medicale mai mari, fără sistarea activității în localități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Șoferii sunt atenționați că în perioada 26 iunie ora 22:00 29 iunie ora 5 circulația rutieră va fi restricționată parțial la intersecția străzilor Mitropolit Bănulescu Bodoni și București din Chișinău. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparație, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe itinerare modificate. Totodată, Administrația Națională a Drumurilor anunță restricții temporare de trafic pe drumul Republican R33 Hâncești-Lăpușna M1 în perioada 25-27 iunie din cauza lucrărilor de asfaltare. Pe 27 iunie circulația va fi suspendată complet pe un segment din centrul orașului Hâncești până la ora 20:00. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele afectate. Admiterea în clasa 10 la liceile din municipiul Chișinău va fi organizată în acest an în două etape. Prima etapă se va desfășura în perioada 13 iulie-1 august, iar a doua între 3 și 14 august. Înscrierea are loc online pe platforma eșcoala.chisinau.md, unde elevii pot selecta până la 3 instituții în ordinea preferințelor. Repartizarea se face automat în funcție de media de concurs, opțiuni și numărul de locuri disponibile. Pentru admitere este necesară o medie minimă de 6. Dosarul de înscriere include cererea, copia certificatului de absolvire a gimnaziului, actul de identitate sau certificatul de naștere, adeverința medicală, o fotografie tip pașaport și, după caz, diplome de la olimpiade. Anumite categorii de elevi pot fi admiși fără concurs pe baza documentelor confirmative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Mm. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Mm-hmm. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: максимум. Выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029, intitulat Turism 2029. Documentul tratează turismul ca sector economic strategic și prevede dezvoltarea infrastructurii turistice, digitalizarea promovării și valorificarea patrimoniului cultural, natural și vitivinicol. Implementarea programului va fi realizată printr-un plan de acțiuni cu un buget de 618,2 milioane de lei. Autoritățile estimează crearea de a circa 5.000 de locuri noi de muncă și creșterea contribuției sectorului la economia națională. Sunt vizate și măsuri pentru dezvoltarea turismului rural și formarea specialiștilor din domeniu. În 2025, turismul a înregistrat peste 600.000 de vizitatori și venituri de peste 5 miliarde de lei. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care prevede recunoașterea automată din Republica Moldova a permiselor de conducere eliberate în statele Uniunii Europene. Măsura se bazează pe principiul recunoașterii reciproce și al echivalării categoriilor auto și are ca obiectiv alinierea la standardele europene în domeniul circulației rutiere. Odată implementată, procedurile pentru șoferi ar urma să fie simplificate, iar unele acorduri bilaterale existente cu state europene vor fi denunțate treptat. Documentul mai clarifică și regimul permiselor auto valabile în Republica Moldova, stabilind modelele recunoscute și menționând că unele documente mai vechi nu mai sunt valabile în trafic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.